0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں
1: काले से डर गए क्या
2: हमें काले हैं।

زینت فلم سے آپ نے یہ قوالی سنی زہرا بائی امبالے والی کی اور کلیانی کی آواز میں. نقشب جارچوی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا حافظ خان نے.

ہے یہ دنیا یہاں پر، کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے، اشکوں میں چھپا لوں میں سارے جہاں کو، مگر مجھ کو رونے کی عادت نہیں ہے۔